mâna mă conetrișea. Mă susi cu groasa se încoarta. Tot bagă în acoșea. Tot altul mă mama încoarta.